Vaš uređaj sada je spreman. Vaš uređaj sada je spreman za stereofonsku reprodukciju.

A so opazil ti kdaj, ne? Mislim, tako kot vegetarijanci nikoli nič ne postorijo za piknik, ne, s to opazil. Nikoli niti ne sugerirajo, kaj prinesti, ne, ampak pol in greš pa strašen na kurac, ka si toliko vremen, da misliš, da imaš sam bučke pa malencane, ne.